La budu ma ta budun wa la antum abidu nama abuda wa la ana abidu ma abattum wa la antum abidu nama abuda.